0: ati gbadegba o
1: eto gbogbo wa ni o
0: e ku ni dam
1: ami le du mari
0: alo gbo olorun o to mi fo mo lan ki si ta tin ni waju yin
1: amen
0: omo yin ni e ku wo omo baba o lati ke
1: baba baba
0: ko yi koda ori mo wu ngba na ori mo wu wa bi le se mo lo gbon fo si olorun e so mo wa bi da kuda.
1: Hello. Hello, mo gbo yin baba.
0: Olorun ni so mo wa di afuda.
1: Ami eledu mari.
0: Eh o le gogogo ko mo mo o pa re lo so. Mo ma ti oni ya ti oni baba. Ya ba bi nde de re. Eh da ni won so lagbo ile Olorun mo ki afi mo ko mo. Eh ku ewu ni ki gba ko si gba ti edun. Gba ti gba kan. Ah o dun. Ori a po bayi. Olorun wa ni ja pe. A ma po si ni. Mo kí yín pọ̀ mo kí gbogbo ẹ tó nílé iṣẹ́ mo kí gbogbo ẹ tó tó jí èmi náà bá dùn mí lálẹ́ yìí mo kí ọkùnrin òní sálùbáríkànù àtàwọn náà àtẹ náà sókì ní ẹkùn ìwé bàbá o láti kẹrin.